0: uppfattar att du håller på att tänka om han ligger som en kjol och undrar på två forskningar.
1: Jag tar ett sätt att du är det från en Marianne Roger, varsågod.